0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, for der får jeg de største rockeklassikerne.
0: Det den aller beste rockekanalen.
2: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.

0: Klassikerne.
1: Bruce Springsteen.
2: Pink Floyd.
3: Guns N' Roses.
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå, Kjetil, skal du utsettes for en Norges dummeste quiz.
2: Dette synes jeg den dummeste ideen du har kommet med for ganske lenge.
1: I går så kom altså første episode av sesong 3 av Norges dummeste på TV 2. Jeg har klippet ut de spørsmålene deltakerne sliter med, og vi starter med noen visdomsord bare fra Alexander Sæterstøl, influencer.
3: Når vi lærte alfabetet, da husker jeg sa til læreren min at så alt jeg sier, det er bokstaver. Og sa han, ja, det er det, du har helt rett. Du tenkte, det er helt sykt. Alt jeg sier har alfabetet.
1: Alt Alexander Sæterstøl sier har alfabetet i seg. Og du tar meg videre til første spørsmål. Hva prøver Sæterstøl å si her?
3: Pronomon. Pronomon. Hva skal du med vite hva pronomon er?
1: Hva prøver han å si?
2: Er det pronomen?
1: Pronomen, ja!
2: Jeg trodde det var noe pornogreier, men
1: nei,
2: det er ikke noe porno.
1: Gi meg et forslag på et pronomen.
2: På et pronomen er... Nei, det husker jeg ikke det så lenge siden.
1: Ah, ja, ja, det er hun, henne, han og så videre. Fullfør ordtaket til artist Ray Lee.
4: I nøden spiser fanden... Ja, hva den spiser. I nøden spiser fanden... Mat.
1: Jeg kan si at fanden spiser ikke mat. Hva er det i nøden spiser fanden?
2: I nøden spiser fanden selv fluer. Tror jeg er korrekt i gjengivelsen, selv fluer.
1: I nøden spiser fanden fluer. Det er korrekt, du får altså riktig på det. Spørsmål 4. Er dette et riktig ordtak?
5: Det man ikke vet, prikk, prikk, prikk, har man ikke godt av å vite.
2: Nei, det er ikke helt riktig.
1: Hvordan skal man si det?
2: Nei, det man ikke vet. Nå synes jeg jo denne konkurransen er morsom. Dette er gøy, fordi at først så synes jeg det var veldig ubehagelig å skulle utsettes for dette, men når du kan det, så kjenner jeg at det er ganske gøy. Det du ikke vet, det har du ikke vondt av.
1: Helt riktig, Kjetil Haugen. Hvem snakker Erlend Elias om her?
6: Hun er altså en helt nydelig, nydelig, nydelig dame. Hun har vunnet Oscar og bidratt til ekstremt mye i filmverdenen hos oss. Jeg er fra Trondheim, og hun gifter seg med han Ingvar Bergman. Ikke kødd med meg nå. Altså.
1: Erlend Elias for brain freeze. Hvem norske skuespiller har vunnet Oscar og har vært gift med Bergman?
2: Er det Liv vi skal frem til?
1: Liv Ullmann er riktig. Og siste spørsmål. Hvem er det Erlend Elias snakker om her?
7: Her har du mine venner, Kaktus og Baktus.
1: Kaktus og Baktus, hvem er det?
2: Kaktus og Baktus? Ja, det er jo gøy å kalle dem for Kaktus og Baktus.
1: Ja, hva heter det egentlig?
2: Skrev når jeg leste Karius og Baktus for barna, som er riktig svar, la jeg alltid inn en kaktus som han slemme fetteren eller noe sånt, noe som fant masse bøll.
1: Kjetil, alt du må øve på er pronomen. Bortsett fra det, så får du følge pott.

0: rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6 Rock.
1: God morgen, rett over klokka 6 har det blitt, og her sitter vi altså. Jeg, Elme Fring, og deg, Andre Gjermann. Velkommen tilbake.
2: Ja, takk for det. Det er en stund siden.
1: Hallo, det er så lenge siden at når vi nå skulle gå på radioen, så merkte jeg at jeg husket ikke hvilke knapper jeg skal trykke på, hvordan jeg kommer meg på lufta, eller hvordan jeg nesten logger på en PC. Så lost følte jeg meg. Og jeg pleier å logge på en PC hver eneste dag, men i dag så er jo jeg da Kjetil Hugen. Oi, første fredag i oktober. Hvordan føles det?
2: Ja, det var jo ikke, det føltes jo akkurat sånn som det skal gjøre i oktober. Det regnet.
1: Ja, det regnet.
2: Det var størselig i hovedstaden i dag.
1: Det er ordentlig skitvær. Og da har jeg tenkt litt grann på Bergen. Har ikke de som denne uka her hatt på en måte de varmeste dagene i løpet av hele året? Har de på en måte hatt nå?
2: Men det fortjener de.
1: Ja. Men jeg bare synes, tenk sånn etter da. Ok, du skal ha den varmeste dagen i året, og den kommer i slutten av september, starten av oktober. Så når du vil bade i 20 grader pluss, så er det liksom, Det er dødskaldt.
2: Men har de ikke hatt det ganske fint i sommer også, faktisk?
1: Det vet jeg ikke noe om, jeg har ikke hørt så mye verre.
2: Det eneste jeg ser nå i hvert fall er at min algoritme på Instagram er bare vi som er Thailand, Bali, Vietnam og sånne varme steder.
1: Du skal ut og reise du nå. Uansett, kjære deg som hører på, velkommen til første fredagen i oktober.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: De våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Med André inne for Kjetil. God morgen, André.
3: God morgen.
2: Og så har vi også med vår produsent og overdommer Niklas von Schildenlo. God morgen.
3: God morgen.
2: Skal vi løse noen problemer i dag også?
3: Ja, visst.
4: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schildenlo.
3: Radioretten er satt. Og da slår jeg med klubba mi. André Gjermund, du har ikke vært med i rettssalen vår før.
5: Nei, men dette synes jeg er helt nydelig. Radioretten.
3: Er det gøy? Det du skal være advokat og hjelpe oss med å finne ut hva som er riktig. For jeg har med en påstand som dere to skal få diskutere, advokat André og advokat Ellen.
2: Absolutt.
3: Man kan spise pomfri med hendene på restaurant.
2: Ah, hvor fin restaurant er vi? Er vi på Mekkeren, så tar jeg den med hendene på en måte.
3: Ikke sant.
2: Og Mekkeren er jo også telt som en restaurant, er det ikke det?
3: De kaller seg jo en restaurant McDonald's, gjør de ikke det?
2: Ja.
5: Jeg er jo litt uenig i det. Jeg føler at det er...
2: Har du en gaffel på McDonald's?
5: Nei, jeg spiser alltid på fritt med hendene, uansett restaurant selvfølgelig.
2: Oh, ja. Oh, ja, ja.
5: Men om McDonald's er restaurant, jeg er litt uenig i. Men, nei, du spiser alltid på fritt med hendene. Altså, det er akkurat samme som ful, kan du alltid spise med hendene.
2: Okay.
3: Kylling?
5: Kylling kan du alltid spise med hendene. Alt som kan fly er lov å spise. Jo, selv hjemme, altså selv på slottet, sammen med deres majestet, så kan du spise ful med hendene. Ja, det er sånn det er. Og sånn er pommes frites, den flyr også.
3: Pleier det prinsesse Astrid å spise ful med hendene? Det er vanskelig å se for meg.
5: Ja, du har lov til det.
3: Du har lov, men det er ikke alle som gjør det, kanskje.
5: Men du har lov til å spise så lenge det kan fly.
2: Ok, jeg spiser...
3: Pommes kan ikke fly.
2: Jeg spiser ikke pommes frites med hendene på fin restaurant.
3: Du gjør ikke
2: det? Jeg elsker pommes frites der, kanskje. Jeg synes pommes frites er bedre enn alle de smårettene man får på fin restaurant, for eksempel. Mm. Så jeg bestiller alltid med a side of fries, og spiser det med gaffel.
3: Kniv også, skjærer du den opp hvis den er litt stor?
2: Skjærer den aldri opp, det er aldri for stor. Er det hvite duker?
5: Det er jo helt meningsløst. Den er jo laget for at du skal ta den med hendene, Ellen. Det er derfor den er sånn lang. På noe sett kan du spise med kniv og gaffel. Eller bare stikke gaffelen i og spise, men pommes frites er laget for å holde i hendene.
2: Det er helt tydelig, vi blir ikke enige her, Niklas.
3: Da trenger vi hjelp fra juryen, og det er jo du som hører på, som sitter i juryen vår. Du kan gå inn på Snapchat, der heter vi Godmorgen Radio, så kan du stemme. Skal man

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Med André Gjermann inne for Kjetil i dag. André, du har startet med et nytt prosjekt.
2: Jeg har startet med et nytt prosjekt som jeg ikke anbefaler noen å bli med på. Men jeg gjorde dette her i fjor også, for nå er det oktober, Ellen. Det er Sober Oktober.
1: Oi, ja. Vi har kommet oss hele veien til 2. oktober. Det er en fredag, og du skal være edru en måned, er det du sier?
2: Det som skjedde i fjor var at jeg tenkte, nå har sommeren blitt litt lang,
1: ja.
2: Så nå skal jeg gjøre som mange andre før meg, og kjøre Sober Oktober. Det jeg glemte var at det er jo 5 uker i oktober.
1: Det er 5 uker,
2: ja. Ja, så det var jo helt forferdelig skjedde. Og jeg er jo single, så at alt mitt sosiale liv er jo å gå ut og drikke øl og vin med venner og, og folk.
1: Ja, ja, ja.
2: Sånn at dette er jo helt forferdelig.
1: Kan ikke du fortelle, André Gjermann, i går var det første dagen din av Sober Oktober. Hva gjorde du i går kveld?
2: I går kveld var jeg ute på jobb, og ja, så jeg fotballkampen og spiste alt for mye godteri.
1: Ja. Hvordan var det å sovne og sånn når man bare spiste godteri?
2: Nei, det er helt jævlig, jeg har ikke sovet. Har ikke sovet i det hele tatt, Ellen. Jeg har ikke. Men det jeg gjorde i år var at jeg startet litt før, så nå er jeg på dag 10.
1: Oh, ja.
2: Så jeg har ikke sovet på 10 dager. For det er umulig når du ikke har...
1: Men da, hva er sluttdatoen når du startet så lenge før? Er det fortsatt ut i oktober?
2: Nei, for det var det jeg fant.
1: Du har gitt deg selv 6 uker i år.
2: Jeg har gitt meg selv 3 uker, det forholdet. Er du gæren? Jeg skal på jobb i Stavanger neste fredag.
1: Kan ikke være enig
2: da. Da har ikke jeg tenkt å ikke ta meg en pils med kollegas. Neida, så det blir ikke noe sober oktober på meg i år, nei. Det er bare å glemme, det er det kjedeligste som finnes, og jeg mener de som gjør det er nerds. Men hvis du tar en uke før oktober, og så litt inn i oktober og gir det, så er det greit, tenker jeg.

0: Noen ganger så føler jeg at livet en slags tv-serie, og det skjedde med meg denne uken her.
1: Ok, hvilken tv-serie?
0: Jeg følte meg som Linn Skåber i Hjerte til hjerte. Jeg har vært hos legen, og da, noen ganger så må man jo ta noen sånne, litt sånne, sånne undersøkelser som ikke så gøye hos legen. Blant annet en hvor du må sitte i en stol med beina høyt opp, ikke sant?
1: Nettopp.
0: Ja, jeg gjør det hjemme hos, eller hos
1: hjemme
0: legen.
1: Hjemme hos legen? Da skjønner jeg at det kleint.
0: På legekontoret.
1: Hva heter han, legen din, Dr. Øtker?
0: Vi skal i en retning hvor det føles ut som å være hjemme hos legen. I det jeg ligger der i denne stolen, så sliter legen litt med å liksom finne ut av hva du skal se og så videre. Så sier han på en måte, ja, ja, men jeg kan gå og hente kona mi, som også jobber på legekontoret. Og jeg sånn, ok. Så forsvinner legen ut av rommet, og inn kommer kone og barn.
1: Nei, med barn?
0: Mens jeg sitter i stolen. Og da tenker jeg sånn, er jeg på et sånt familiekontor, eller hva? Da er det jo høstferie. Og barn var litt sykt, og de måtte ta det med på jobben. Kona går i løpetight sånn t-skjorte.
1: Men er du sikker på at det var hos legen du var i det hele tatt?
0: Det var det jeg tenkte underveis her, sånn, har jeg kommet til legekontoret? Eller har jeg nå, blir jeg lurt?
1: Altså, det hørtes litt ut som skjult kamera, faktisk. Ja, det
0: jeg følte, og det var bare noe med den såre situasjonen, at du er på en måte blotta til verden,
1: ja, for det er
0: og
1: jo
0: hel familie er på plass for å hjelpe deg.
1: Men han er ganske syk, han legger nå, da, så sender familien inn i det greiene der.
0: Jeg tror jeg beholder denne legen. Det var veldig koselig. Føles ut som sånn, jeg tror det er sånn her det er å gå til legen på bygda. Jeg forventer ikke midt i byene, men jeg føler på bygda så er det litt sånn at det, noen ganger er barn med på kontoret, og det, liksom, det blir sånn samling av folk. Og det var sånn det føltes for meg også, så jeg følte meg veldig hjemme da.
1: Jeg lurer på om du bare må begynne med Dr. Drop-in fra nå, altså.

0: morgen med Ellen og Kjetil er godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Kristine Grensen er den nye dronningen av fredager på NRK, og du kan se henne både på Humoretaten og Nytt på Nytt. Men ser hun seg selv på TV da?
2: Jeg må se det i løpet av helgen, fordi ja. For det første, jeg jo veldig spent på Humoretaten. Der er du liksom, vi har jo spilt inn en del forskjellige tidspunkter, så det er, veldig, det er jo gøy å se hvordan programmet blir satt sammen. Og så må jeg jo se Nytt på Nytt, fordi det er en ny jobb, og en viktig del av evalueringen er hvilke vitser kommer med, hvilke kommer ikke. Hvordan ser de ut?
3: Ja. Men ser du alene da, eller er det sånn venner og popcorn? Og
2: ikke alene. Det må ikke være så mange, men aldri alene. Det er en elendig idé. Så noen ganger så får jeg også til serier jeg har spilt til, så får jeg påsyn før man skal gjøre. Altså at jeg får se det før det går, sånn at hvis jeg skal gjøre presse, så vet jeg hva jeg skal snakke om. En gang så jeg alt sammen da jeg var på turné alene, en av sesongene til jeg var single, alene på hotellrom i Førde eller noe. Grusom i det. Altså jeg, fordi det er ingen som ler i rommet, og det er ingen som har glede igjen.
1: Og så sitter du selv og er litt sånn selvkritisk.
2: Ja, og ingen kan motsi det. Ja, det, er, det må man ikke.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: I dag skal stortingspolitikerne tilbake på jobb. Sommerferien over, og det har inspirert i dagens topp tre. Ja da, topp tre ting jeg hadde gjort hvis jeg hadde like lang sommerferie som stortingspolitiker. Tredjeplassen, den går til dratt til Thailand. Jeg har så lyst til å dra på ferie. Jeg hadde dratt straka veggen til Thailand. Vært der i mange, hele september hadde jeg brukt til Thailand.
3: Ja, fordi enig.
2: Det drittvær i Norge hele tiden. Andreplassen jeg hadde gjort, det å lære meg spansk. Jeg har lett etter tid i lang, lang tid. Jeg drømmer om å kunne lære meg spansk, men jeg føler at jeg har ikke tid til det, fordi jeg jobber og har ikke så lange sommerferier som stortingspolitikerne.
3: Soy André, buenos días.
2: Hola, como estás? Det hadde jeg lært meg. Og førsteplassen, den går til et prosjekt som jeg har så lyst til å få til, og det blitt god i stuping. Jeg hadde begynt å gå på badebassenget, fordi jeg har en drøm om å kunne stupe fra tremeteren, ikke sant? Og tenk om du har sommerferie så lenge da. Da kan du ordne deg stupekurs og bli en ordentlig stupekurs.
3: Ja, men med så

0: til spørsmål.
1: Ja da, vi skal ha brennheit til spørsmål I dag. Og så har vi oss en ny deltaker nå.
2: Ja, og hva heter deltakeren?
3: Jeg heter Elin Sundvang.
2: Hvor gammel du, Elin?
3: Jeg 48 år.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg kommer fra Voss.
1: Og nå, Elin, skal vi se om du vinner ukas brennheite. Hvilket land vil du reise tilbake til?
3: Spania.
1: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
3: Nei.
1: Tror du på Gud?
3: Ja.
1: Elin, jeg lurer på, hvilken tv-serie verdens beste?
3: Kompani Lauritsen.
1: Hvorfor det?
3: Den ble spilt inn på oss.
1: Hva var det første du gjorde da du våknet I dag?
3: Drakk et glass med vatten.
1: Kan du et annet språk?
3: Ja.
1: Bevis det.
3: My name is Elin.
1: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
3: Skyt han.
1: Hvem var din første kjæreste?
3: Ivar.
1: Hvorfor slo dere opp?
3: Han var utro.
1: Hvem det største monsteret du kjenner?
3: Putin.
1: Hvem sladrer mest I familien din?
3: Meg.
1: Hva det kjipeste med sjefen din?
3: Nei, hun bare helt fantastisk.
1: Hvilken Nei, det kan jeg ikke godkjenne. Den får, du kan ikke si det kjipeste med sjefen din at hun fantastisk.
2: Nei, og dessuten, du kunne jo sagt hva som helst. Du skal jo på en uke ferie.
3: Ja, det skal jeg da.
1: Herre min hatt.
2: Men dette var bra, dette, Elin.
1: Skal vi se nå da, Elin. Du måtte altså svare på 14 spørsmål for å vinne denne ukens brennheite spørsmål.
3: Jaha.
1: Og Elin, det gikk unna altså. Du svarte på 13.
3: Nei.
1: Du var rett og slett en unna der.
3: Ja, det var jeg. Ah, ja, sånn
1: men,
3: det da.
1: Men da må du ha en nydelig høstferie.
3: Jo, takk for det.
1: Og så det godt at du ikke fikk sagt noe slemt om sjefen din.
3: Ja, hun fantastisk. Det bare greit.
1: Ja. Ha det fint da!
3: Ja, ha det bra!
2: Ha det.
1: Og det betyr at vi må jo si gratulerer til denne ukas vinner. Det Laila Fjelle fra Notodden! Du vinner altså en middag for to, verdi 3000 kroner. Og det sjanse allerede igjen på mandag, men da må du melde deg på allerede nå. Det gjør du ved å sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1900.

0: P6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, Veronica.
2: Hallo.
1: Veronica Sagbråten fra Hole kommune, stemmer det?
2: Det stemmer.
1: Ja, det vi vet om deg, Veronica, er at du har hele 3 hunder.
2: Det har jeg.
1: Ja, ja, ja. Og nå skal vi altså prøve å gjette jobben din, så du kan vinne en slant med penger.
2: Ikke sant?
3: Gjett jobben.
0: Bruker du uniform på jobben?
2: Det gjør jeg ikke. Jeg bruker helt vanlige klær.
1: Helt vanlige klær på jobben. Da kan man jo jobbe med ganske mye forskjellig, André. Altså,
0: ja, da ble det jo mye vanskeligere med en gang, synes jeg.
1: Ja, men du har også eliminert veldig, veldig mange jobber her.
0: Det er sant.
1: Men den du ikke har eliminert er sånn som for eksempel lærer og sånne type ting. Veronica, jeg lurer på, hvor mange uker ferie har du i løpet av et år?
2: 5 uker, men vi har 3 faste uker der jeg jobber har stengt.
0: Ok, så ikke lærer eller skolevesene?
1: Jo, jo. Nei, nei, nå skjønte jeg hva Veronica jobber med. Ja, ja, når hun er så streng på at hun har 3 faste uker. Det eneste stedet jeg hadde 3 faste uker var når jeg jobbet i barnehage. Og derfor så lurer jeg på, Veronica, er du en barnehagelærer?
2: Nesten.
0: Hva betyr det?
2: Jeg jobber i barnehage, men jeg er ikke barnehagelærer, men jeg er barnehagearbeider.
0: Ja, det...
1: Men er ikke det samme? Det er ikke det samme det du sier min...
2: Nei, for barnehagelærer da er du pedagogisk leder med en utdannelse, men jeg jobber som assistent. Men jeg har jobbet som pedagogisk leder i mange år på DISP uten utdannelse da. Det har jeg gjort.
0: Så nærme det er da. Det, men produsent Niklas sier nei altså.
1: Ja, det gjør også Veronica. Hun sier også nei. Vet du hva? Det er ikke mulig å komme nærmere på en måte.
2: Det er det ikke.
1: Nei, og nei.
0: Ja, det var bra tippa, men...
1: Altså, jeg beklager, Veronica, da blir det ikke en slant på penger på deg, men du klarte å lure oss da, selv om du svarte bra.
2: Ja.
1: Da må du ha en nydelig dag på jobb i dag.
2: Tusen takk, vi liker med deg.
0: God helg.
2: God helg til deg også. Ha det.
1: Og kjære deg som hører på.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Bare så mange kule sager at det lyst til å spikre hva. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: så er det New York Times som har en eller annen spektakulær kåring, og I år så har de laget en liste over de 100 beste tv-seriene fra dette århundre. Og på plass 22, der finner vi en av det som antageligvis også var din favoritt tv-serie, nemlig tv-serien Lost.
1: Guys, where are we?
2: Og dette bringer fram både gode og dårlige minner. Lost TV-serien jo noe av det beste jeg har sett, ja. Og det noe av det dårligste jeg har sett.
3: Ja, for var de så dårlige, det jeg har lurt på nå. Jeg så jo Lost når jeg var ungdom, så jeg har jo aldri sett i voksen alder, og jeg prøvde å skrive ned hva jeg liksom husker om Lost. Jeg husker at det et trekantdrama. Det en eller annen som heter Jack, han forelsket en eller annen jente, men denne jenta også en annen mann, som heter Sawyer.
2: Ikke en eller annen jente, det Kate, en av de peneste jentene på TV noen gang.
3: Jeg lurer på om jeg skal prøve å se Lost i voksen alder, bare for å sjekke det så dårlig? Som man sier, det har jo akkurat kommet ut på Viaplay, så jeg tenker sånn, ok, jeg skal begynne prosjekt denne høsten, se på Lost.

0: P6 Rock alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
1: Raga Rockers,
3: AC/DC,
4: Europe.
5: Dette P6 Rock.
6: P6 Rock, den aller beste rockekanalen.
7: Helt sjukt bra.

Premie I rockerebussen, det to måneders VIP-abonnement eller en P6-T-skjorte. Vi spiller et knippe låter. Du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så kan du sende en sms-kodord P6 til 1904. Og I dag det bursdagsbarn. Det fem låter og fem bokstaver, og her det.

Heldigvis fem bokstaver som blir til et navn, en som har bursdag I dag, P6 til 1904, og så det fint om du får med om du vil ha to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-t-skjorte.

hyggelig at du hører på P6 Rock I Opera har en fin fredag Jeg heter André Gjermann, skal være her noen timer denne ettermiddagen og spiller rockeklassikere Og I dag det 2. oktober Det første helgen I denne måneden Og jeg ser at den engelske sangeren, låtskriveren og musikeren Sting Eller Gordon Sumner, som han egentlig heter, har bursdag I dag Var jo frontmann I The Police og hatt en lang karriere som soloartist også Mike Rutherford fra Genesis har også bursdag I dag Og hvis du har bursdag så håper du får en ekstra fin fredag Så går denne låta fra Queen rett til deg Så skal du få Clash rett etterpå Tonight.

0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, for der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

Det mange som har høstferie nå, og kanskje du har planlagt å reise litt ut av Norge også. Jeg foreslår, ta en tur til København. Jeg var der for et par uker siden og havna på en brun pub-til-pub-runde, hvor vi til slutt endte opp på et sted hvor det faktisk var lov å røyke inne. Det var tilbake til 90-tallet. Her får du Kim Larsen sammen med Gasoline. This is my life.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin fredag, en bra start på denne aller første helgen i oktober. Litt størselig vær i hovedstaden i dag. Jeg håper det finere der du er. Her på P6 nå skal du få musikk blant annet fra en kanadisk artist, og jeg har også Grønns fra Seattle liggende klart. Det er en unplugged versjon av låta du får her på P6. Og så minner jeg om konkurransen vår, der du kan stikke av med billetter til Deep Purple. Hvis du er interessert i de billettene, vil jeg også blitt her på P6. Her er Foreigner, Nicole Assize.

0: Hej du! Tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plingar det i mobilen. Selv om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du laga dig en plan. Då blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
1: Han brakket hånd og grei.
2: Seriøst?
1: Ja, ja. Så han spilte da resten av kampen med brukket hånd.
2: Nei!
1: Og skåret.
2: Oi!
1: Ja, det ligger klipp på Dagbladet faktisk.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Men når neste VM?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
13: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
14: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
16: Kun på Viaplay.
17: Vi kommer her, da rebellion is ended.
18: This is the path we choose.
19: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
20: You will come back to me.
19: Følg med i den nye sesongen.
21: Whatever comes, I'll find you.
19: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
22: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Med ny spiser du bedre, lever du bedre.
23: Vi er de største rockeklassikerne.
24: Bruce Springsteen.
25: Pink Floyd.
26: Guns N' Roses.
27: Bon Jovi.
28: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
29: Det gir god stemning.
30: Dette er alle de største rockeklassikerne.
23: P6 Rock.

0: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette er P6 Rock.
7: P6 Rock,
8: den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.